Serigne Touba neena amna ño xamne euleuk duma len gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tour

0: Serigne Touba neena samay wax bëggul yok bëggul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey fik sak ci ak ko wax la
1: yusalli tazayyin ala nurika

akbaru Allahu akbaru bambay waja waju ko bañ yalla bañ mustafa bañ gay abraru ayo.